Dārgā tētā tērā sūnā gōne tērā yōntē tūtsā nā tāne wā gōne sūnā kāmasī gōne kāmasī dūyā tētā tērā tā kāshī ngā hēnī kī tā pētī yē tētā tērā tā rā sīyān tērā nā hē gōne tērā kēnī kī tērā tā kā hōnā wā sūnā gōne tērā tērā mīnā yā nā hē gōne tērā tā yī jīm āntuān tā keepers of the water gō hē gālā nā sōn tērā jī gōn lā nā hē gōne tērā Kuzan tani sa dende kuida uli leta tau diwa kundina ete kari siya kuzan ta kisa dewa zanla ka hono su lago na ete ndela Tiri kuzan da cho tlai te tenda lai la jini di 1920 ku ta tiri kuzan da la da gong di leka na nima la Na ego ndia kuzan ta sa dhe dhishu ya te chuan sa tu jia kari da gong dhishu ya na zan kari siya Da la kuna si diwa zan la di la Dawn of a New Day, Crystal Shwanda, like Jiala Naga, Jiakarahidi.

Tēnā kāna tēgō tēnā shēgō nā tēgō yēn tāmi tēgā tā tū tsa mēndē hēw yīn tēgā mō sī gō rē tsī ngā tā shē rī kēngā jēm mēn tōng kō tō jēm mēn tōng shū rē tī tēgā mē tēgā kē shū rā kā tī yō nō wā shē rī khā yī shē kēngā kē rā yī gā shū rā congratulations gō rē tsī ngā tēgā tā shē rī kēngā tā shū rā nā chō tēng yī tē tēn nā lā hēgō yīn tēgā tā mō tī gō sī mō sī gō rē tsī ngā tā sā chāng tēgā tēgā nā hēn tī tā tā nā tēgā tī sā tēgā jēm hōp sī rī